0: Jūs klausote Start FM.
1: Bai, idem vyriai.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje. If I give you my

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilnius.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Ah.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Sveiki visi mūsų klausytojai, nenuilstantys. Sveikinasi laida Balta nuomonė iš tiesiog degančio Vilniaus. Pagaliau atėjo vasara, ar ne, Nikita?
1: Jo.
0: Tai va, sveiki dar kartą. Labas, aš Karolis.
1: Labas.
0: Šalia manęs.
1: Nikita, labas.
0: Tikrai karšta, tikrai puiki diena. Aš va ką tik atvažiavau nuo vandens telkinio. Jau maudžiausi. Šiaip labai keista, nes šiais metais pakankamai nedaug maudausi, nors tai labai, labai mėgstu. Kaip tu, Nikita, ar jau maudėsi?
1: Dar nesimaudžiau.
0: Dar nesimaudė. Tai,
1: ne.
0: Tai ką tu veikiai? Taigi tokia vasara. Tokia vasara. Jau pagaliau
1: šiandien, šiandien tai bolonezę gaminau, tai iš viso supratau, kad labai kvailas buvo pasirinkimas maisto.
0: Mhm,
1: nes karšta ir ten tas puodas irgi karštas ir prie jo aš vis stovi, nu, apie 2 valandas šiandien.
0: O tai čia bolonezė, čia makaronai kažkokie?
1: Farsiukas.
0: Paršiukas?
1: Paršiuko ir jaučiuko faršiukas.
0: Faršiukas. Dar kažkas daro faršą.
1: Jo, tai aišku, parduoda tenais, veža sunkvežmėjus.
0: Nu jo, dabar jeigu neturi kondicionieriaus, tai va, mes čia džiaugiamės, kad turim studijoje, Start FM studijoje, geriausioje studijoje, Vilniuje, pačiame Vilniaus centre. Yra labai vėsu ir gera, ne taip kaip pas tave namie spėjau.
1: Pas mane namie viskas normaliai. Šiaip veikia kondiškė.
0: Ai, pas tave yra kondicionierius?
1: Yra,
0: tu milijonierius.
1: Yra du negi kondicionieriai, bet jie kapsi.
0: Jeigu pas tave kondicionierius, tai tu esi milijonierius.
1: Yeah.
0: Taip, taip.
1: Bet tu šiaip dūsavai, tai aš tai dūsavau, nežinau, dabar dėl kitų priežasčių dūsavai. Supratau, kad dėl oro? Ne.
0: Taip, tai nuošiai mitau, aš tai džiaugiuosi, man tai labai patinka šita temperatūra. Aš tiesiog taip bandžiau prisitaikyti prie bendros masės, nes, kaip suprantu, bendra masė. Čia tiesiog bendra masė, tai čia jokios neigiamos konotacijos. Tiesiog, kad didžioji dalis žmonių dūsauja dėl tokio oro. Aš taip manau.
1: Iš džiaugsmo.
0: Nu, manau, kad tai pusiau.
1: Pusiau, ne visai pusiau, iš džiaugsmo.
0: Jo. Manau, kad ganėtinai, netgi, pavyzdžiui, mano tėvukas, tai ganėtinai dūsauja, bet jisai būna irgi užsipleškinęs kondicionierių ir iš namų neina niekur.
1: Tai va, mane tai tas ir užknisa. Iš tiesų, va, kaip čia žmogui, va, ir neįtiksi niekados, bet šiuo atveju mane jau užknisa, aš tiek aršiai negaliu niekur kitur išeiti. Aš, nu, namie, va, ten vėjelis, kondiškė ir tada galima gyventi, bet apie ką tas gyvenimas namie, nori eiti lauką.
0: Va dabar tu šneki kaip tikras lietuvis, reiktų sakyti.
1: Jo.
0: Norėjau sakyti vilnietis, bet ne, lietuvis, kur, va, žinai, šalta blogai,
1: taip,
0: karšta irgi
1: taip,
0: blogai.
1: Taip.
0: Tai, o man tai puikiai, aš, va, sakau, džiaugiuosi, bet tai gaila, kad gal net teks šito dalyko labai ilgai mėgautis, tai.
1: Tai va, tai dūsavom, aš tai šiaip dūsavau, nes šiaip sužinojom, kad paskutinė laida šiandien yra mūsų.
0: O tu šneki kaip tie būna, kur, kaip čia, ne tie, o kur mėgsta daryti tokią intrigą paskutinę, šiaip ne paskutinę.
1: Ne paskutinė.
0: Šio sezono laida.
1: Taip. Tai tas visai liūdna, nes aš tai tik dabar sužinojau.
0: Aš irgi tik dabar, aš taip kažkaip tais atėjau ir mūsų direktorius mum pasakė.
1: Taip, gal mes kažką prisidirbom, gal kažką ne to pasakėm.
0: Ne.
1: Ne, iš tiesų, tai mes jau įgūdom čia.
0: Ne, mes pastovi prisidirbom. Tai va, abu. Tai gerai, tai nuo ko mes čia šiandien pradėsime. Šiaip mes šią laidą šiandien taip pagalvojom taip lengva forma, kadangi ir karštis, ir pasirodo dar ir paskutinė, tai taip, kur mūsų liežuvis ir seilė nuneš, ten ir trauks. Tai pirma tokia naujiena, kad pagaliau išvydome mūsų pačią stipriausia krepšinio rinktinė vakar žaidė. Ar žiūrėjai?
1: Ne, aš nežiūrėjau, nemačiau. Praleidau šitą momentą. Man kažkaip tas futbolas dabar čia, aš netgi nieko nemetė, netgi internete. Bet aš...
0: Aha, šiaip jo, man irgi nemetė, aš viešėjau vakar pas tėvą ir jis sako, o žiūrėk, krepšinį rodo.
1: Ir, ai, tu irgi
0: nežinojau šito momento. Jai. Tai vat atsisėdau, tai taip kaip galiu tau trumpai pasakyti, kaip sekėsi, tai šiaip sau. Nu, bet,
1: stipriausiai rinktiniai šiaip sau.
0: Taip. Nes atvažiavo visi žaidėjai iš NBA.
1: Ir chemija tarp jų tokia.
0: Tai vat jos dar nėra. Jos dar nėra, nes yra vienas žaidėjas, kuris dar nėra net žaidęs Europos krepšinio.
1: O kodėl sako chemija? Kaip čia susijungia? Nežinau.
0: Nu, nes žinai, kodėl, nes kaip tenais, hormonai yra chemija ir nu, kad, žinai, maikšosi. Taip, nes kaip ten sako, kad ten, tarkim, kažkokia jausmas, tai yra kaip ir cheminis procesas, čia jeigu į meilę dar galima netgi pritemti. Tik jau čia gal pagrindinė sakoma apie meilę.
1: Tarp jų gera chemija, jo, tikrai.
0: Taip. Ir ten, kai pradeda virti cheminiai procesai žmogaus.
1: Gimsta vaikas.
0: Čia galų gale taip. Galų gale taip. Bet pradžioje tie... Dabar galvoju, jo, tą procesą irgi galima būtų beveik pavadinti cheminiu, bet va čia taip kaip ir biologinis, tai biocheminis procesas.
1: Ir tam tikra dalis šitos chemijos yra nepaaiškinama.
0: Kad paaiškinama, tai va tame ir esmė. Tik tai mums, mes nelabai galim paaiškinti, nes...
1: nes mes radio laidos vedėjai, muzikantai.
0: Nu, taip yra. Ir jo, tie cheminiai procesai dar nėra labai gal net sakyčiau, jau yra prasidėję tarp, kažkodėl vengiu vardus sakyti rinktinės, tai kam čia dabar tas dramblys kambaryje, tai vat Matas Buzelis, sveikas Matai, jeigu mūsų klausai, tai reiktų dar tau pasitemti.
1: Baig.
0: Ne, bet šaunuolis, aš galbūt reiktų daugiau, kaip čia, tam mūsų rinktinės treneriui
1: čia
0: daugiau padirbėti negu jiems.
1: Čia kaip suprantu, šiaip negalima ant jo apkrauti, nes jis tokia sensacija buvo šių metų iš tiesų, kaip supratau aš.
0: Taip, už Atlanto tenais. Toli, tai sensacija.
1: Ačiū, Buzelis, aš vis maišau, jo tiksliai Buzelis, jo, Chicago Bulls, su Tubeliu.
0: Ai,
1: jo, Buzelis, šiaip, tubelis
0: tai puikiai sužaidė, nes, nu, dėl ko, dėl Vilniaus mokykla. Nes Vilniaus mokykla ir jisai įmetė, man atrodo, 28 taškus.
1: O, labai rimta.
0: Nu, tai jisai va tik sezoną pabaigęs, tai ir...
1: O Buzelis, nežinai, skaičių? Skaičiai.
0: Man atrodo, dviejų, kaip ten sako, double digit nepadarė.
1: Eistis.
0: Man atrodo. Gal 12 įmetė. Aš šiaip, tiesą sakant, atvirai prisipažinsiu, kad nežiūrėjau iki pat galo rungtynių, buvau labai užsiėmęs, man pastaruoju metu toks išmokau kažko, aš vat kaip matai, va čilo oras, tai aš kaip ir droną FPV pilotuoju. Tai vat ir tai ir buvo užsiėmęs, nes drono pilotavimas yra ne vien tik pilotavimas, bet dar yra ten tokie technologiniai dalykai, paruošimas ir panašiai. Tai,
1: fizika reikia išmanyti.
0: Nu gal kompiuterinis raštingumas ir šiaip reikia būti atidžiam ir aš šiaip save tokiu laikau, bet šį kartą to nebuvo ir aš ganėtinai taip lengvabūdiškai viską dariau, tai tas mano sezono atidarimas jau užtruko gal 3 savaites ar 4. Ir aš vis, nes aš va bandysiu trumpai papasakoti. Tai yra, šiaip, tai va, kad pirma buvo graži diena, čia prieš keletą savaičių, ir aš sugalvoju, reikia atidaryti tą skridimą su dronu. Nuvažiavau, pamiršau vieną dalyką kažkokį tais. Ai ne, nuvažiavau ir nutrūko laidas, buvau pamiršęs lituoklį. Okei, okay, tada ne šiandien. Tada kitą dieną nuvažiavau, susilitavau, nuvažiavau kitą vietą, tada pamiršau kažką tais.
1: O kur tu lituoji, atleisk labai?
0: Namie.
1: Namie turi savo jo lituoklį.
0: Jo, namie. Tada vėl pamiršau, pakrovėjus tenas. Okei, tada trečią kartą nuvažiavau. Ai, prieš važiuojant, aš sugalvau propelerius pakeisti varikliams, tai bekeisdamas sulaužiu variklį. Nu, ganėtinai nelengvas tenais, tiesiog toks reikia rasti balansą tarp jėgos ir kruopštumo, tai man nepavyko to padaryti ir aš tiesiog sulaužiu variklį, tada okay, galvoju, ką čia man dabar daryti, tada reikia variklius užsisakyti, tada užsisakiau variklius netokius. Ne tokie varikliai atvažiavo.
1: Didelė tragedija.
0: Taip. Ir esmė tokia, ir viskas, užsisakiau variklius todėl, kad netydžiai užsisakinėjau. Tiesiog kažkodėl numuojau ranką į vieną skaičių, man atrodo, ai, nesvarbu.
1: Pas tave čia visa netidumo grandinė tokia.
0: Jo. Tada vat, variklį, jo, nes aš buvau nusprendęs prisilituoti variklius, tai varikliai netie. Tada, okei, okay, gal, reikia užsisakyti teisingus variklius. Nėra pasaulyje jų, visur išpirkta. Pasaulyje visur išpirkta, įsivaizduoju. Tada sugalvau droną nusipirkti. Jis ten apie 100 eurų kainuo nedidukas FPV. Ir tada užsisakiau, nuvažiavau, pasiėmiau, žiūri, ne toks dronas. Mažiukas, kambarį tik skraidyti. Ir tada, tada toks pyktis paėmė, gal, nu, okei, okay, vis tiek, gražinsiu tą droną. Tada, to aš jau einu į pabaigą. Jo, tada gražinau droną, dar negavau tarp kitko pinigų už jį. Tada užsisakiau jau reikalingą droną. Ir man jį atsiuntė vakar, vat aš jį gavau. Ir aš jį turiu. Ir sugalvojau biškį patvykinti tenais tokius nustatymus. Mhm. Sugadinau, ištrynėjau visą softą. Ir ten ganėtinai sudėtinga. Oh, yeah. Ir tai va vakar, 6 valandas vakar sėdėjau prie kompo, va, dėl to tų rungtynių žiūrėjau tik vieną akim, nes taip man va, toks buvo stresas, norėjau greičiau sutvarkyti visą. Ir va šiandien prieš laidą nuvažiavau, perrašiau ir viską sutvarkiau ir veikia.
1: Tai ai, ir tu, tai tu sakai į pievas, tu čia šiandien važiavai į tą parkelį, teisingai?
0: Ne, šiandien. Aš į parkelį, apie kur akinius radau, taip, sakiau. Ne, taip, tai akinius taip. Radau prieš savaitę, aš ten važiavau, bet draugas mano buvo, nes aš sugadinau.
1: Sugadinau.
0: Sugadinau, tai va, tokia istorija.
1: O kaip tau iš viso kylo dabar šitas tas noras? Dronus pilotuoti. Čia taip tiesiog tu kokią reklamą gal pamatėjai, nes man šiaip labai intensyviai metė reklamą.
0: Šiaip man irgi. Aš esu baigęs pas tuos vaikinus kursą, esu baigęs. Ne konkrečiai, nes aš įtariu kuriuos tau metą, ten Drone Academy ar kažkas tokio.
1: Taip,
0: tai būtent pas juos, bet aš vas žiemą aš lankiau pas juos kursus praeitą žiemą, jo, pats dabar suabejojau. Tai va, o kaip sugalvojau, tai tiesiog prieš metus, jo, jau gal biškį daugiau negu prieš metus, tiesiog važinėjausi su automobiliu, klausiausi podcasto ir aš visą gyvenimą esu linkęs toks prie aviacijos. Bet ir taip važiavau, klausiausi podcasto apie karybą ir taip man buvo toks eureka momentas, nes taip galvojau apie apie tą piloto mm-hmm. dalyką. Žinau, kad aš jau vėlų.
1: Bet tu visai atrodai kaip pilotas.
0: Jo, ačiū labai.
1: Akinukai, aišku, rasti nėra. Aviatoriai, biški greičio, biški dviračio akiniai.
0: Šiaip aš kažkodėl tai kai tuos akinius, bet čia jau nuklydom. Trumpai, va, tik pasakysiu tau, kad tuos akinius, kai pamačiau, kažkodėl man tave priminė jie ir va, aš nešioju.
1: Dviračio akiniai.
0: Greičio
1: akiniai. Greičio.
0: Nu tai va, ir atsiprašom klausytojai mūsų už šitą nuklydimą, bet čia jau mūsų laida ir dar paskutinė, mes leiskite mums pasilinksminti. Ir vat, tada gerai kalbam, kodėl aš droną pilotuot sugalvau. Todėl, kad vat, nesugebėjau tapti pilotu ir net nemėginau. Ir čia toks man vat, truputėlį pakutena mano norą būti danguje. Ir, nes žinok, jeigu iš tikrųjų, kai pirmą kartą pakėliau droną virš medžių, užsidėjęs tuos FPV akinius, man nubėgo, aš per dažnai kartoju, kad man nubėgo ašarą.
1: Jo, bet iš tiesų. Blemba.
0: Virksnys karas.
1: Tu man taip kasdienybėje tai nepapasakoji, va čia tik laidos, mūsų laidos dėka, aš sužinau, kad tu toks...
0: Taip, aš čia matai apsimėtinai bandau žmogišku tokiu būti ir vaidinu tokį jo dalyką. Tai va, tokia mano drono istorija ir manau, kad pats laikas išeiti į muzikinę pertraukėlę.
1: Tik pastinis klausimas prieš. Ar brangus malonumas yra dronai? Vat šitas kursas visas ir šiaip turėti, vat tu ten pirkai, klydai daug maišai netar.
0: Šiaip, nu, jisai turi kaip čia, tam tikrą imti. Aš tai ganėtinai pigiam tokiam lygyje esu su tenais, neįsiu galbūt į technines.
1: Nusima mažesnis, tai toli neskrenda.
0: Detalės, jo, jisai, nu, toli šis ir neskrenda, jis analogas yra ir kaip ir galėtum, kaip ir norisi eiti galbūt brangiau, tai minėti geresnė sistema, kad vaizdo perdavimo, kad akiniai būtų geresni, tarkim, skaitmeniniai. Bet aš kol kas dar biškį privengiu, nes tie droniukai, kuo mažesnis, tuo labiau atsparus smūgiams ir tai nereiškia, kad aš ten trankausi labai, bet toks.
1: Tai kiek, tai už kiek aš galiu visą tokį malonumą?
0: Skaičiu, visoji tau rūpi tas na, tai, pinigėlis, jau kiek ten
1: visiems rūpi, visi ten yra.
0: Tai šiaip tais, nu aš biškiu uždaugiau, nes mano kiniai geri ir pultės, bet entry levelis pradinis toksai lygis, tai galėtų būti už ten 300 eurų ar 400 eurų.
1: Aš 300 eurų investuoju ir aš jau galiu jau skraidyti, man jau taip, tas jau taip, emocijos taip, jau pratekta, jau ašarą jau teka.
0: Taip, gali gauti tai. Wow.
1: Visai padarė.
0: Taip, va, tai mes čia taip nejaučia padarėm tą Drone Academy reklamą.
1: jo,
0: bet jie mūsų to neprašė. Tikiuosi, kad kažkas jom perduos, kad mes juos mėgstam, nes jie daro gerus dalykus. Gerai, tai kaip aš ir sakiau, atėjo laikas muzikiniai pertraukai.

0: Nu, tu Karolį čia ir pavarėjai.
1: Taip, taip, ir tai reiškia, kad atėjo...
0: Kas čia per daina?
1: Atėjo futbolo laikas. Oi, tai aną kartą nesugebėjau šitos dainos paleisti. Tai yra šių metų futbolo čempionato, kuris vyksta... Man norisi sakyti, kad jos vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne tik pagrindinis kūrinys muzikinis. Kaip tau jisai, Nikita?
0: Aš manau, kad... Antram sezone mūsų laidos tokie kūriniai kaip šitas bus uždrausta. Negalima leisti tokios muzikos.
1: Ne, bet čia yra tiesiog, supranti, tai yra iš vienos pusės, tai yra tiesiog simbolizuoja futbolą, dabar kas vat, mes juo iš gyvename. Iš kitos pusės jis yra ganėtinai neblogas ir labai skoningas.
2: Ganėtinai prastas Šakyros kūrinys.
1: Aš, jo, mes čia dabar abu, kas mūsų nestebi per vaizdo transliavimo sistemas, tai nematė, kaip mes smagiai linksėjom ir judinam rankytės ore.
0: Aš antišokį dariau. Aš bandžiau nešokti. Ja.
1: Antišokį. Tai va, tai nes kas geriausiai kūrė futbolo himnus, tai Šakyra. Šiuo atveju tai Šakyra ir burnos vaikis, kaip aš vadinu.
0: Čia ne kas geriausiai, o kas vienintelis dar futbolo himnus.
1: Žinok, aš prieš aną laidą, praeitą laidą, aš klausiau daugiau futbolo kūrinių, tai Šakyros geriausi, nes visi kiti tai iš tikrųjų labai, labai prasti.
0: O gal žinai, kas dar iš žymesnių žmonių vardų padarė?
1: Tai visokiausius ten yra. Vienas buvo gal toks irgi, nu žinai, futbolo, čia gal irgi aš taip mastau, žinai, kaip Eurovizijoje būna, čia taip euroviziniai standartai, čia futbolo standartais gera muzika. Tai futbolo standartais Šakyra yra geniali. Ir buvo vienas gal toks R. Kelly, bet aš nekėliau, bet jis ten probleminis, ten yra prisidirbęs, nesąmonių kažkokių,
0: jisai vienam iš pasaulio futbolo čempionatų.
1: Man atrodo, bet sakau, bet aš pasirinkau tik tuos kūrinius, kurie mano paglostė, mano širdelę, mano jausmus, mane nukėlė į Pietų Afriką, į... šiuo atveju patų Ameriką, arba į Ameriką, ir nukėlė, trumpai tariant, į futbolo aikštelę. Ir leido man pasijusti kažkuo iš tenais. Tai va, tai tiek, o dabar tęsim tada futbolo naujienos. Ką tu, Nikita, žinai apie futbolo naujienos?
0: Žinok, mes tik aptarėm praeitą savaitę futbolą ir aš kažkaip atitolau iškart nuo jo.
1: Aha.
0: Pas mus čia kondicionierius.
1: Taip.
0: Tai per daug futbolo nesiekiau, žinau, kad dabar baigęs tas grupių visas etapas. Tai vat, kanadiečiai vakar laimėjo, sveikinam juos. Ar žinojo, kad kanadiečiai vakar išlošė?
1: Jo, girdėjau, kad jie išėjo.
0: Afrikiečius.
1: Taip.
0: Jo, atleiskit
1: taip.
0: Už techninius nesklandumus.
1: Viskas gerai. Tai vat, ir jo, pirmieji išėjo kanadiečiai. Ir kažkaip keista, aš net nežinau, kad jie futbolo žaidžia.
0: Čia manos, pirmą kartą jie pasaulio čempionate dalyvavo.
1: Pirmą kartą žaidė, pirmą kartą sukūrė rinktinę ir išėjo.

0: Ne, jie kad rinktinę turėjo, tai turėjo, bet jinai buvo ledo ritulio rinktinė, o ne futbolo.
1: Ai, prieš tai buvo ledo ritulio, dabar nusprendė tiesiog išlydė ledą arenoje ir jam numetė odinius kamuolius. Vyručiai, šiandien žaisime futbolą. Jie tipo, ką tokie? Sokerį.
0: Oi,
1: ne, nesąmonė. Jau matau filmo tokį sceną. Kaip tai vyksta tokio, žinai.
0: Taip.
1: Čia panašiai dar atsiprašau, pridėsiu, žinai, kaip filmo. Atsimeni, buvo toks filmas, kur Jamaika bobslėjo tenai varžėsi. Tapo bobslėjininkais. Nu ir tokie, tai va čia kažkas, va, kanadiečiai futbolą.
0: Taip, dar buvo kažkas dar apie Edis, realis vadinamas filmas.
1: Ai, nu jo, šitą irgi šuolį, atsimenu. Nu, bet ten ne komandinis sportas, tai. Net būt komandinis šuolis su įtolius, su slidėmis.
0: Susikibus reikia, akrobatinis.
1: jo.
0: Tai gerai, futbolas, čia tu labai apie tą futbolą vis kažką norėjai užsiminti, pasakyti, tai prašau ir pasakyk man ir apšviesk mane su savo naujienomis.
1: jo, nu tai čia šiaip realiai, jau tu jau ir apšvietė apie naujienas, aš norėjau labiau apšviesti ne apie naujienas, bet mes apie naujasias futbolo taisyklės, nes pasirodo, mes praeitą laidą truputį šnekėjom apie vieną dalyką. Pasirodo, jų yra daugiau negu viena. Tai vat įdomu, ką tu manai apie tai, aš tai nuomonės dar iki galo nesu savo susiformavęs ir norėčiau, kad tu man padarytum įtaką mano nuomoniai. Tai aišku, pirmoji ir didžioji taisyklė, tai yra 4 keliniai. Jau praeitą dažnikėjom, bet dar kartą, kas negirdėjo ir kas nežino, paminėsime šitą dalyką. Tai 4 keliniai jau visiškai įsitvirtina futbolo.
0: Čia tu taip
1: kultūroje.
0: Padėlė, 4 keliniai.
1: Ne tik aš net buvau iš manęs...
0: Visas tavo forumas ten, tavo millennials forumas, heiterių.
1: Ne, jie irgi iš manęs juokiasi dėl šito, nes aš, tipo, kai būna ta hydration break ir tada man draugas susuka, nu, tai pasakyk, ką. Tada aš sakau, o, baigėsi. Pirmas kelinys. Arba, nu pirmas, dar pirmas, geriausiai būna, kai pasakau, baigėsi trečias kelinys. Tada tai būna.
0: Įdomiausia dalis.
1: Jo. Ir, bet šiaip tais Amerikoje irgi taip, ir aš tokį reelsą mačiau, kad Amerikoje per transliaciją irgi taip yra sakę, tipo ten, third quarter. Ir...
0: Va, žinai, dabar tokia mintis, o kaip at su krepšinio 4 keliniais skiriasi, tai kad aš žiūriu tą futbolo ar antrą, ar trečią, ar ketvirtą kelinuką ir man to tokio... Nežinau, gal kad sportas nėra antiek, ne pats sportas, o sporto rezultatas nėra antiek dinamiškas futbole, tai gal dėl to, žinai, nėra taip, nes taip aš krepšinį žiūriu ir, o, trečias kelinys, nu gal jie aplenks per trečią kelinį, o tu taip futbolą žiūri ir ten tas, nu, jie vėl bėga, vėl laksto, tai vat nėra to tokio.
1: Suprantu, ką tu turi omenyje, ką tu turi galvoje. Ir esu matęs tokią statistiką, kažkas aišku yra išvedęs statistiką, tokias lenteles, kaip keičiasi dinamikos šiaip žaidėjų tenais. Kaip čia pavadinti, nu, šito, nu, aktyvumo ir lentelės, kad ten vat yra buvę, aš dabar nepasakysiu konkrečių skaičių ar kaip ten kas buvo, bet kad turi įtakos, pavyzdžiui, kad žinai, jeigu viena komanda puola, bet jinai biški nustoja pulti ir tada paima tą pertrauką ir tada jų tas spaudimas jo nusimuša. Ir yra ne kartą netgi buvo pagal tą statistiką ir tas lentes, kad tas jų puolimas nusimuša ir jie net gauna įvartį savo.
0: Galiu pasakyti, vat iš sporto savo patirties, aš anksčiau lankiau tokį sportą paplūdimio tenisą, man visai gerai sekęs, turėjau trenerį, ten po turnyrus važinėjau, tai pas mus irgi buvo toks momentas, kad kažkaip dar per tos mačius ir varžybas nebūdavo ten antiek, nu, nebūdavo tų pertraukų timerių, nes ten, žinai, tu sužaidi vieną game, vieną setą ten ir tada yra pertrauka, tu prisėdi atsigert, kažką biški nusišluosit su rankšluosčiu, tai man vis laik skaitavo treneris, sako, jeigu tik priešininkai tavo įsijaučia, gerai pradeda sekti, sako, daryk kuo ilgesnės pertraukas, kuo ilgiau gerk vandenį, žinai, neskubėk sugrįžti, nu, arba jeigu pačiam nesiseka, tai geriau ilgesnę pertrauką padaryt, pasirestartuot, mindsetas, nu, tai vat suprantu, kad visiškai įtakos yra,
1: jo, tai vat ir, tikrai. Tai vat ir šiaip tais, vat dar paskutinis mano sužinotas dalykas apie šitus kėlinius, tai aš neatkreipiau dėmesio, bet dabar jau atkreipiau, kad laiko tai nestabdo.
0: Jo, laiko ir nestabdo.
1: Laiko nestabdo, tai vat dėl to ir Ir prideda vat, minimum 5 minutės.
0: Ar mes ateityje matysime visai kitokius užrašus? Na, nu, bet čia tai iš tam turnyre yra.
1: Ne. Jis jau pradėjo, iš šitos
0: dabar
1: pertraukos.
0: Taip,
1: šitos pertraukos yra pradėtos naudoti per Kataro čempionatą.
0: Jo, nu, bet ten ne. Ne per kiekvienas rungtynės, jo. O tai tuomet tai čia reiškia, kad aš žiūrėsiu Premier League ir ten Anglija irgi gers. Nu ne, taigi nebus. Nebus.
1: Šito negaliu tau atsakyti. Ne. Tikriausiai, kad ne. Kol kas ne. Lyg nebuvo dar, bet galbūt jau po šito. Jo. Nežinai, toksai jo pasaulio čia, tad jis toks čempionatas ganėtinai ilgas šiais metais. Tai taip žmonės, žinai, juokiasi. Bet pavargs tą daryti, aš irgi tiesiog pavargsiu gal ten šaipytis iš to, nors aš ne, iki galo negaliu savo atsakyti, ar čia man patinka, ar ne, man tiesiog, man nepatinka, kad greuna tai, kas buvo ir čia sugalvoja keisti. Ir aš tada automatiškai iš to šaipausi. Ir tada vat, per šitą čempionatą pripras ir gal jau mes ir rasim ir Premier lygoje, ir UEFA čempionų lygoje, ir jau nebe...
0: Pas Premier lygą, ne coffee, tea break turėtų būti. Arbatos per traukėlę.
1: Gerai.
0: Pas jas išilti.
1: Jo, nes ten vėsų, tai...
2: Mister, you want some tea?
0: Yes. Tai gerai, kita taisyklė. Aš mačiau, kad burna užsidengė, va čia buvo tas. Ne,
1: jo, čia man pati įdomiausia. Aš taip iš pradžių net nesupratau. Tai tu gal žinai viską.
0: Aš visiškai nesinomėjau, bet aš pamačiau ten tą reelsą ir galvoju, ai, tai jo, nu, tai jisai užsidengė burną. Ką žmogus, kai užsidengė burną daro? Kažką tai jis negražaus turbūt taip, pasako, jeigu jį filmuoja ir jisai, nu, žinai, kažką.
1: Aš šiaip visada, jeigu mane vat, gatvėj pamato, tai aš užsidengęs būrną, tai aš ten plūstuosi tiesiog. Aš taip visada jo darau. Arba užsidengia būrną dėl to, kad seilės labai tykšta. Ir tu galėtum argumentuoti taip, jo, kad tiesiog aš užsidengiau, nes seilės.
0: Ne, vat matai, jau FIFA iš tokių argumentų nepanaudosi.
1: Nu, prieš FIFA tai tikrai
0: tokių argumentų. Nes tu rungtynių metu tau seilės ten nebūtinai.
1: Tai vat ir yra gavę geltoną kortelę už tai.
0: O tai raudona.
1: Ai, raudona?
0: Iš rungtynių išvarė iš karto.
1: A ne?
0: Tik padarė šitą, jo, ten kitas žaidėjas, kuriam garmai, žinai, pasakė kažkokį labai labai negražų žodelį apie jo mamą ar kažką. Ir tas kitas priešininkas iškart sureagavo, nes gerai žinojo naujas FIFA taisyklės.
1: Mhm.
0: Ir jisai iš karto referiu ten pradėjo makaluot rankom, skūsti, sako, pažiūrėkit, ką jis, jo, išstukačino iš karto. Referis, aišku, pažiūrėjo tą savo varą ir iš karto paėmė ir išsiuntė į namo. Į tai, manos, dar 5 dienom, 5 rungtynėm buvo jisai išdiskvalifikuotas, areštuotas, nežinau, kaip čia taisyklingai pasakyti, bet 5 rungtynės dabar jis negalės.
1: Taip visiškai pati stipriausia nuobauda už...
0: Nu, vos ne jo.
1: Kaip įdomu, ką jis sakė.
0: Na, jeigu ir kažką tais pasakė, mes greičiausiai negalim atkartoti radijo eterio.
1: Ir čia matai, vat, jeigu būtų neusidengęs, tai nebūtų jam tokios didelės nuobaudos, nes visiems dar žinai dėl to, kad nežinom, visiems, ką sakė.
0: Turbūt iškart blogiausia, nu visi blogiausia.
1: Gerai, tada manau atėjo vėl laikas nedideliai muzikiniai pertraukai ir po jos mes iš karto grįšime.

0: Jūs klausotės Start FM. Ir čia laida Balta nuomonė, kurioje mes šiandien kalbame apie futbolą. Ir jeigu konkrečiau, tai apie naujasias futbolo taisyklės, kurių yra galbūt netgi kokios 5 ar 4. Ir dabar aptarinėjome futbolo taisyklę, kai negalima dengtis burnos, kur yra ganėtinai, manau, tokia egzotiška taisyklė. Ir dar, bet kad uždarant šitą taisyklę, tai prisiminiau, kad buvo neteisingai netgi jau parodyta vieną kartą, kur jis tiesiog šnekėjosi su savo komandos draugu, dengėsi ir užsidengęs burną, bet gal vat, būtent dėl to, kad spjaudėsi ir gavo geltoną kortelę. Okay. Nors ten po to buvo, kad čia taip jie bando riboti šitą tą, kaip čia pavadinti, kai apkalbinėja, žinai, kai dengiesi.
1: Apkalbinėja.
0: Dengiesi burną, vat, mūsų klausytojai nematė. Jo. Nematė, kad aš imitavau apkalbinėjimą. Jo. Tai va, o kita taisyklė, tu gal Nikita esi girdėjęs kokią kitą taisyklę?
1: Daugiau naujų negirdėjęs.
0: Tai, kitos taisyklės yra ganėtinai tokios mažiau įdomios ir egzotiškos. Tai yra pavyzdžiui, kad kamuolio išmetimas nebegali tempti laiko.
1: Tai visada
0: negalėdavo, vis tiek nebūdavo. Dabar yra, kai kamuolys išeina į užribį, tai teisėjas pradeda skaičiuoti kaip per krepšinį. Kaip paima į rankas ir tada tu turi per 5 sekundes.
1: Išsimest per 5?
0: Taip. Tai jau buvo prarastų kamuolių. Taip, ir jo, ir tada paskutinė nauja taisyklė, ne paskutinė, dar 2 jos yra. Tai yra taisyklė, kuri, kai vartininkas paima į rankas kamuolį, jis turi per 8 sekundes išmesti jį. Nes jeigu neišmeta, kampinis tada.
1: Nes visą laiką būdavo, kiek ten 6, 7, gal dabar.
0: Ne, irgi nebuvo, buvo liberaliai, priklauso nuo teisėjo. Žinai, tu tenais, jis ten gali raginti tave, bet dabar automatiškai būna kampinis.
1: Automatiškai.
0: Jo. Ir paskutinė taisyklė, tai yra, kad kuri šiaip jinai ganėtinai mano akimis yra labai sėkminga, labai sumažino to vaidybos traumų.
1: Tai iki šiol vaidina be galo
0: jo,
1: daug.
0: Bet mano akimis, tiesa, aš žiūrėjau nedaug tų rungtynių, bet man atrodo, ir čia ne vien mano žodžiai, kad tikrai tai veikia, kad jeigu tu pargriūni ir tu kvietiesi medikus, tai tada tave išima iš žaidimo kuriam laikui. Ir tada žaidžia tavo komanda be tavęs.
1: Ja.
0: Todėl dabar jau labai, aš pažiūrėjau, taip galvoju, kai šitą pradėjau sakyti, galvoju taisyklę, kad kai pirmą kartą išgirdau, sakė komentatorius, kad medikų iškvietimas kainuoja dabar. Aš galvoju, kad pinigus. Ir žinai, kad medikus, kad ten, tarkim, kainuoja 5000 eurų. Greitoji, žinai, jeigu.
1: Taip.
0: Bet kokiu atveju. Tai ne, kainuoja ne pinigus, o laiką. Kas yra šiaip, kas brangiausias žmogui dalykas yra laikas, o ne pinigai. Tai va, tai tik tai dar įrodo šitą taisyklę. Tai ką manai apie tai? Apie visą šitą
1: super,
0: paketą.
1: Šaunuoliai.
0: Apie visą šitą paketą taisyklių.
1: Šaunuoliai, geras update'as. Taisyklių. Daro savo dalykus, tegul daro, man tai netrūdo tos jų naujas taisyklės. Žinai, man šiaip yra apmaudu, kad mes iš tiesų apie tą futbolą dar toliau čia šnekamės. Paskutinė laida ir noriu pakeisti temą, nėra labai apmaudu apie tą futbolą šnekėtis, viskas gerai, tikrai.
0: Oho, koks čia dabar, kaip drasko akis, girdit, kaip drasko akis?
1: Nieks niekam nedrasko, nuoširdi balta nuomonė kalba. Tai vat, paskutinė laida šio sezono, visai gaila. Sužinojom prieš apitiksliai 50 minučių. Mes turėjom tokią fainą tradiciją aptarti šventinės dienas, ką aš ir norėčiau padaryti paskutinį kartą, nes man tai daug reiškia. Ir jo, Karoli, aš žinai, kokia šiandiena švenčiama yra Lietuvoje.
0: Lietuvoje, aš biškelį domėjausi, bet Lietuvoje nežinau.
1: Pasieniečių diena.
0: Šiandien
1: pagerbiami visi Lietuvos valstybės sienas augantis pareigūnai. Ačiū jums.
0: Ačiū jums labai, aš galiu išduoti paslaptį, kad aš neilgai tai truko, bet dar dėl tam tikrų priežasčių aš tai atmečiau, bet visai rimtai svarščiau prieš kokius metus ar pusantrų tapti pasieniečiu.
1: O, Aha. Ačiū tau už mintį.
0: Prašom, prašom, bet dėja netapau. Mane taip buvo gan tokia gan impulsyvi mintis, bet impulsyvi tai, bet aš po to ją labai apgalvojau ir jinai man nepasirodė tokia impulsyvi, bet kai jinai kilo, tai aš nuvažiavau ten, kur į mūsų Lietuvos apendiksą, ten, kur vykdavo anksčiau toksai festivalis Be Together. Ir tenais yra pasieniečių bazė ir aš taip iš pradžių ten, kad įvažiuotum, tai reikia pravažiuoti pasienio tokį improvizuotą punktą, nes ten tokia probleminė zona. Ten,
1: spausta zona.
0: Ten, jo, ten taškas. Prie pat yra Baltarusija ir jo, aš ten pasistau, pasižiūrėjau, pagalvojau, blema, kokie faini, kaip faini, viskas taip, tipo, labas vakaras, ar ten laba diena, sakė, gal galit atverti man jūsų bagažinę. Aš atvėriau, pažiūrėjau, tada aš važiuodamas vėl tą patį, tipo, geros dienos, ir taip, o, kaip miela, taip.
1: Tau miela, būtų pasieniečiai.
0: Taip, taip, taip, tai va, tai pasieniečiai yra... Pasieniečiai, va, tokia dabar pagalvo, man yra kareivio ir policininko toksai mišinys.
1: Nei tas, nei tas.
0: Abu jie.
1: Ne, jo, jų šiandien šventės dieną, įdomu, ką jiems reikia. Visi tokie, op, ten šampaną, pabiški, o užsieniečiai, tai tik tais ir tai žino šitą informaciją. Ir naudojasi.
0: Jo, jo, būtent, aš taip ir pagalvojau. Jo,
1: ten kažką į bagažinę daugiau.
0: Jie taip slenga ir girdis taip tolumoj tenais, ką nors. Vienas, du, trys, mūsų būgnai, skam. Nu, to ką nors Mikutavičiaus. Nu, baliavoji, žinai, klausosi. Ir tie taip slenga. Ir mūsų pasieniečiai, kadangi jie turi visas moderniausias technologijas, kuriomis gali stebėti mūsų šalies sienas.
1: Kameros.
0: Ir, jo, taip, ir ten ne tik kameros, žinai, kad dar
1: naktinė,
0: ten
1: pasi...
0: Ir naktinės režimai. Kameros, ir akustiniai davikliai yra, kurie yra, nu, sakyt... Akustiniai davikliai tai yra mandresnis žodis mikrofonui, bet iš tikrųjų ne akustiniai, o seisminiai. Tai jie yra prisudėlioti, tai jeigu kažkas tapu daro prie tvoros, prie sienos, kuri dabar yra iš tikrųjų tikra siena.
1: Taip.
0: Ir jie išgirsta.
1: Wow. Supratau, tai tiek apie pasieniečius. Rytoj dar tarptautinė asteroidų diena. Žiūrėjau kaip tik už vakar Armagedonas filmą, nes nesąmonė.
0: Ai, asteroidų. Asteroidų.
1: Jo, aš taip susikonfuzinau, galvojau, ar čia ne tą žodį pasakiau.
0: Ne, pasakiau, aš tiesiog nenugirdau gerai, suvizdavau kaip...
1: Tarptautinė asteroidų
0: diena.
1: Čia buvo olimpiečių po to asteroidų.
0: Taip. Taip, steroidų.
1: Trečiadienį kooperatyvų diena tarptautinė, ketvirtadienį pasaulinė sporto žurnalistų diena. Čia tie, kurie...
0: Kada?
1: Ketvirtadienį. Nu, aš tai taip...
0: Tu visą savaitę.
1: Ir vedu prie svarbiausios šventės, tai šeštadienį JAV nepriklausomybės diena. Ir ne šiaip savo, o 250-oji.
0: Oho, tai čia jau bus labai rimtas balius.
1: Trumpas tikrai baliavos labai rimtai, man rodos. O šiaip tai ten pykstasi, va, taip labai trumpai prie futbolo dar užbėgant, tai skaičiau kaip tik šiandien, kad Iranas su Amerika suintensyvėjo labai politinė situacija. Tai tik Iranas iškrito iš futbolo turnyro iš kartai ten.
0: Ai, nu jo, tikrai.
1: Muštis toliau netgi.
0: Jie laukia, nes žinai, kol jie ten vis tiek piliečiai, vis tiek reikia biškai pasaugoti, nors jie ir gyveno, kur ten, sakė, Meksikoje. Bet jo, ir tada jie išvyko, nu, ir jie išvyko jau sako, visio, viskas jau galit jau. O tai gerai, kas pradėjo dabar, Iranas ar Amerika?
1: Amerika pradėjo.
0: Amerika dabar, žinau, ne, pradėjo. Nu, šiaip jie bendrai pradėjo, bet dabar įdomu, kad tikriausiai, kad vėl Amerika, jo. Tai ai, nu, kad jie
1: Bet dabar pyksta, nes iraniečiai užbombavo ten kažką, tai nu...
0: Užbombavo,
1: jo.
0: Bombam!
1: Šiandien tik dainu, tai nu, kažkas sakytų, kad į temą, jo. Tai va, dar visą laidą iš tiesų, visą laidos šitą vat periodą, kol mes ją turime, nežinau, kiek čia laiko šiaip jau praėjo, keturi mėnesiai.
0: Taip, netiek ir daug.
1: Šviežia, jauna laida, bet aš visą laiką, žinai, tas mūsų šventinės dienas stebėjau, žiūrėjau ir turiu tokį, atskleisiu to paslaptį, tokį kalendoriuką mažą. Iš jo ne visą informaciją aš gaunu, bet manau, kad ne vienas žmogus turi tą tokį popierinį, nuplėšiamą tiesiog paprastą kalendoriuką, kur kiekvieną dieną.
0: Ne, nieks jau nebeturi.
1: Turi?
0: Nebeturi.
1: Aš mačiau, aš kaip tik buvau svečiuose ir ten, o, sakau, geras, jis irgi tokį turi.
0: Tai atsiprašau, tai čia kas boomeris dabar iš mūsų?
1: Nu tai vat pasirodas dženziukas čia didžiausias boomeris.
0: Dženziukas su kalendoriuku ant sienos, kažkokia tais karikatūra.
1: Bet kaip smagu, žinok, tas ir nuplėšinėjimas, aš šiaip daug nedarau, mano moteris tai daro dažnės. Mm-hmm. Tai vat, bet ką pastebėjau, visą laiką, beveik kiekvieną dieną būna labai daug keistų vardų surašyta, kaip keistų, įdomus, jie tiesiog įdomus, čia nebūtinai yra blogas dalykas. Ir jo, nežinau, an kiek tu pats šventi dar tuos vardadienius, ar kažkas tave pasveikina šiaip su tavo vardo diena?
0: Taip, pasveikina. Aš turiu, žinau, kad du vardadienius. Tai mane mama dažniausiai pasveikina, nes čia toksai tokia tradicija jau šiais laikais nelabai jinai yra palaikoma, bet čia tokia gal net katalikiška labiau to, katalikiška reikia, tradicija jo. Sveikinti su vardo diena, nes nu, visi mes žinom, kad kaip tenai sakydavo, kad vat, anksčiau, kad tai buvo Lietuvoje svarbesnė diena negu gimtadienis.
1: Netgi vardo diena.
0: Tu nežinoji, anksčiau labiau švesdavo, net gimtadienio, galima sakyti, nu nepalyginsiu dabar, nu bet sakydavo, kad nešvesdavo gimtadienio, o va vardo diena, tai taip, varydavo visur tenais į... Jo, į miestą, siklubą.
1: Tai, bet tai gal gimtadienis čia toks kaip kalėdos su šeima, o vardadienis kaip naujakas jau.
0: ne, sakydavo, bet aš remiuosi tik tais pasakojimais kitų žmonių. Tai sakydavo, kad ne, kaip tik tiesiog nešvesdavo to, o va vardo diena tai...
1: Tai vat tokį keistą dalyką esu pastebėjęs, kad jo, labai daug tų visiškai nežinomų, niekur nematytų, negirdėtų vardų. Bent jau man asmeniškai ir mano žmonių ratui, aš tau esu pavyzdžių biškiai užsirašęs, vat iš šiandienos kas, Beatričia, Gediminas, Petras, Povilas, čia nežinau, ar jie šiandien švenčia.
0: Čia tu nežinai tokių vardų, aš
1: ir,
0: kaip supagas.
1: Ir tuomet...
0: Kaip kas čia buvo?
1: Svaigedas, Svaigedas ir Svaigedė.
0: Nu va, čia jau yra keista.
1: Čia jau į tą pusę.
0: Čia jau yra keista. Čia jau visiškai toj pusėje.
1: Tai dabar aptarkim vakarykštės dienos vardadienius. Mm-hmm. Gaudrė, Irenėjas, Irenijus, Leonas, Serena, Serenas, Šarūnas, Tulgeda, Tulgirda. Mhm. Ar bent vieną iš šitų žmonių pažįsti?
0: Šarūną tai pažįstu.
1: Ne, nu gerai, Šarūnas, jo, ir Leoną aš pažįstu, čia mano bus...
0: Mano senelis Leonas.
1: Nu va, bet jo, yra, kiekvieną dieną aš perstau tos tokius vardus, kur ne iš Lietuvos, o iš Marso. Ir kiekvieną dieną, rytoj irgi bus, vat, Liucinos, gal dar sau Novilės, Otas... Otonas švenčia, Tautginas.
0: Įdomu, yra kažkas dabar Liuciną paminėjai, įdomu, yra kas nors pavadinė savo vaiką. Tikrai yra. Liuciferis pavadinė.
1: Liuciferis.
0: Čia geras vardas. Nu toks jau.
1: Na, jeigu kietas. Tu nesi, jo, bet...
0: Kietas.
1: Jo.
0: Nu, žinai, visi, nu taip, čia taip.
1: Ir atsispirint nuo to, yra Lietuvoj užregistruoti vardai, tik po vieną vardą yra užregistruoti, tam tikri, čia aš jau lindau toliau.
0: Tik po vieną, okei.
1: Okay. Tik čia, po vieną žmogų Lietuvoje yra.
0: Bet šiaip, bet dar biški, tu taip paminėjai tuos vardus, lyg čia tarp kitko, mane tai jie šokiravo, va ten tie Kungingeramas, Rumbingeris, ir taip jau, mane jie šokiravo, ir vargšai vaikai.
1: Man vat klausimas, an kiek čia iš tiesų dabar šiais laikais yra, jie vadinami, jie vadinami, tuos vaikus vadina tais vardais, tikrai manau, kad visai šiaip retas. Čia galvo, ir yra tie krikščioniški, senesni, kažkokie, tais, bet
0: ne,
1: jie iki šiol yra knygoje.
0: Tai nėra, ne.
1: Nu, bet tai, o kodėl tuomet rašo? Ką
0: rašo?
1: Vat tam mano kalendoriukė, tam boomerių kalendoriukė, kodėl rašo tuos vardus? Jeigu jie, jeigu niekas jų neturi, vat žinai, irgi momentas, jos gal turi tiesiog rašyti, nes jie jau kažką tais buvo atgyveno savo.
0: Nu jo, bet tai žinai, bet žinai, nu tai tas tavo kalendoriukas, aš nemanau, kad jisai čia ten, žinai, 80 metų sudarimo, nu tai jos, manau, sudarinė gimnais metais ir tenais. Ir nors, tu dabar aš taip bandau mąstyti apie tai, nu, kad atsit, kad jeigu vardo diena, ne, tai tai yra katalikiška, ir jeigu tai yra katalikiška, tai yra sena, tai va, tu tą turi omenyje.
1: Aš kažkaip linktoju.
0: Aš dabar apie tai irgi priejau tokios išvadėlės, tai, jie tikrai reti yra, nes nesusitikęs tokių. Tokių ir jai ačiū Dievui, kad nesusitikęs.
1: Ir aš pakartosiu, aš tuos vardus kiekvieną dieną matau. Kiekvieną dieną vis kažkoks naujas keist, nu, toks įdomus, niekur nematytas vardas, tikrai. Tai gal reiktų, aišku, pasidomėti labiau Lietuvos vardų istoriją, bet dar ką buvau užsiminęs, rečiausi Lietuvoje vardai. Po vieną žmogų kiekvienam vardui, kuris dabar yra Lietuvoje užregistruotas. Lauma, sveikinam Lauma, tu esi vienintelė, jeigu tu to nežinojai. Girštautas. Ryčys
0: visai toks, visai nieko, šiaip Ryčys.
1: Aš žinau, kad Ryčys su dviem I trumposiom, jo, gal visai ir nieko, o Ryčys...
0: Su dviem I trumposiom, kas čia dabar?
1: Jo, gerai, gerai. Ir tuomet Bazilija, Fridrika ir Lynartas, visus sveikinam, jūs esat vieninteliai su šio vardu.
0: Bet taip, man aš ir apie Ryčys dabar, nes Ryčys tai kaip pavardė net skamba. Jo, taip Tadas Ryčys.
1: Gal sumaišo, net išė.
0: Jo, bet taip, aš turiu meni, kad tai gan lietuviškai skamba. Tai tebūnė jau ir vardas, bet jisai tikrai toks iš tavo visų šitų išvardintų yra mažiausias blogis.
1: Nu, jo, turbūt. Fridrika man šiaip toksai, kur, o, tai yra tų Fridrikų visai nemažai.
0: O, jo, tu čia jau užsienietiškas vardas, jo.
1: O Lietuva Fridrika, jo. Viena. Tai vat, Fridrika, jeigu tu klausais.
0: Fridrikas Mercas, man atrodo, vat, lietuvis. Mūsų... ne, ne, lietuvis. Fridrikas Mercas yra Vokietijos kancleris, jeigu aš neklystu. Man atrodo, Fridrikas. Gerai, tęsk, atsiprašau, kad
1: tarp. Tai vat, Fridrika, na, ir viskas. Ir Lynartas tik tais.
0: Lynartas, jo, bet vat, tu ten buvo pačioje pradžioje, kur minėjai, bet...
1: Aš
0: ten,
1: turėjau...
0: O tu netikrinai,
1: vat... Lingaudas turėjau tokį draugą kažkada vaikystėje, bet...
0: Šis, žinai, keistesnis negu Lynartas. Tai tu pažįsti, tai jeigu Lynartas yra vienas, tai Lingaudas irgi vienas.
1: Galimai.
0: Darom tokią išvadą, nes jis yra man keistesnis negu Lynartas, tai tu pažįsti vieną iš tų žmonių,
1: tu dar, kur... Tu dar prisimink dar, taip, žinau, jau 10 metų tikrai nesu matęs to žmogus, bet jo.
0: Aš tikiuosi, kad nėra išgalvotas. Ir tai Lingaudas yra tavo draugas ir tu jau nematei 10 metų.
1: Jau nemačiau jo 10 metų.
0: O tikėkime, jam viskas gerai.
1: Aš manau, kad...
0: Nes tokį vardą nešio atspėjų yra nemaža našta.
1: Nu, čia tu taip galvoji, kažkam tai yra atvirkščiai gal toks, žinai, pasididžiavimas.
0: Tai žinai, tai tu taip iš karto manai, kad aš bloguoja prasme sakau našta. Tai žinai, našta gali būti ir, nu, ir žinai, populiarumas našta, jo, nu, jo, tipo, jo, ta, vis, ta našta nebūtinai yra bloga, nu, kad ten tau, nu toks...
1: Taip,
0: žodį nesakysiu.
1: Taip, supratau. Tai vat, tai tiek, čia va ta mano rubrikėlė, kurią aš apie kurią tau
0: žinau. Keistieji vardai. Bet šiaip, vat, apie vardus, o kaip tu jautiesi, kad tavo vardas moteriškas?
1: Jis ne moteriškas.
0: Nikita, jis, nu, jos vardas Nikita, žinai, serialas
1: taip,
0: buvo
1: čia
0: toksai.
1: Prancūzijoje, o mano graikiškas vardas.
0: Jos vardas Nikita.
1: Jo.
0: Nu tai Nikita.
1: Ir kiek tu kartų dar pakartosi šitą dalyką?
0: O dar žinai, kas buvo? Dar buvo, bet, o taip, buvo dar ir vyras, Nikita Chruščiovas.
1: Nu, bet, va jau žinai pavyzdžių.
0: Tai kaip tu jautiesi tokį vardą turėdamas?
1: Ne, aš nelabai švenčiu vardadienio, kadangi jis nelietuviškas mano vardas.
0: Bet aš klausiu, ar tu kada nors gyvenime jo nemėgai? Ar tu dabar labai mėgsti? Koks tavo santykis su juo?
1: Vardas kaip vardas, aš visą vaikystę jo girdėjau, ta tavo vardas Nikita. Kaip čia ne moteris, visą vaikystę.
0: Ne?
1: Bet kažkaip traumas dėl to neturiu. Nu, aš suprasau, žmonės šneka, neturi ką jokauti, ką daugiau nesugalvoja.
0: Taip. Nes, pavyzdžiui, aš vardu Karolis, tai kažkurio metu norėjau būti Gediminas, kai buvau gal 5 metų, atsimenu. Kodėl? Nes man Karolis atrodė vat, būtent toks kažkoks keistas vardas. O dabar aš esu labai jo patenkinęs. Dabar taip. Bet tuo metu, nes Karolis irgi kunigaikštis, karalius, žinai, o Gediminas buvo labiau lietuviškas, aš labiau apie tai, nes man jisai toks, žinai. Tai vat, tu matau, neturėjai tokios fazės, kad galbūt būtum nemėgęs to savo
1: gal
0: vardo.
1: Gal dar turėsiu.
0: Tai va, ir ką, nenumaldomai priartėjo mūsų laidos pabaiga.
1: Tiks laikas. Jom.
0: Kad aš dabar tave pamatysiu, Nikita. Nes kaip ir sezonas baigėsi, o kitą sezoną neaišku, ar tu dalyvausi.
1: Aš pasistengsiu ir šiaip labai norėčiau, tai manau, kad ir pavyks mum ir antrą sezoną užkurti.
0: Taip.
1: Pasimatysim mes, Karoli, antram sezone su tavimi.
0: Tai tikrai pasimatysim anksčiau ar vėliau. laida tikrai nenutrūks, dabar mes kaip ir populiaru pramogų pasaulyje einame atostogauti, šildytis saulėje ir maudytis vasariškuose Lietuvos vandenuose.
1: Taip, taip būtent šiandien taip, kitko, ir atšvesim.
0: Dabar vat, tą ir darysim, nes mes vasėdom į mašiną ir pasiemam tavo merginą.
1: Taip, mano moterį.
0: Taip, Vanesa linkėjimai.
1: Vanesa, taip.
0: Tikėkime, mūsų klausosi. Ir lėksime į Vilniaus. Vilniuje niekur toli nevažiuosime, nes Vilniuje yra vietų, kur galima maudytis, nereikia važiuoti už miesto. Tai va, taip nesinori baigti, bet jau taip jau reikia ir ką? Tada dar gal norėtum Nikita kažką pridėti?
1: Žinok, ne, tiesiog ačiū klausytojams, ačiū tau, Karoli, už pirmą
0: Nikita,
1: sezoną.
0: Ačiū, spaudžiu tau įsivaizduojamą ranką.
1: Taip.
0: Ir sakome mes jums iki kito sezono, tai yra iki rugsėjo tikriausiai.
1: Taip.
0: Viso geriausio.
1: Iki.

0: Labas vakaras, pirmadienio vakare laida Punktyrai, Start FM eteryje ir vėl vasara ir vėl mes kalbam apie Swamp Festą, kaip ir praeitais metais, bet praeitais metais aš buvau vienas laido ir grojau tiesiog grupės, kurios gros festivalyje, o šį vakar prie manęs prisijungė Jurga, viena iš festivalio organizatorių. Ačiū Jurga.
1: Labas Falšai.
0: Ačiū,
1: malonu,
0: Jurgė,
1: kad pakvietei. Labai malonu, ačiū tau.
0: Tu pati esi laidų vedėja?
1: Aš esu laidų vedėja. Aš vedu laidas Vilnius Radio. Vedu laidas apie merginas ir moteris muzikoje. Kviečiuosi visas female atlikėjas ir muzikantas pašnekėti apie tai, kaip joms sekasi. Kaip jos atėjo iki muzikos.
0: Puiku. Ir kaip sekasi?
1: Oi, šiaip tai labai įvairiausių asmenybių, labai toksai didelis spektras. Šiaip aš labiau stengiuosi atsivesti tokias alternatyvios muzikos. Nu, ant kiek čia dar šiais laikais ta alternatyva gyva. Tai va, tai visokiausių. Pradėjau nuo muzikančių. Po to esu pasikvietus ir vadybininkių porą, apšvietėja netgi esu pasikvietusi, nu, su šviesa dirbančia mergina, dar garsistė planuose, dar renginių organizatorio planuose, yra tų merginų, yra.
0: Ir podcastas vadinasi Kovo 8.
1: Taip.
0: Taip. Jo, girdėjau aš tą laidą, jo, smaikiu ten.
1: Taip, taip, nes ten buvo tavo grupės būgnininkė vienoje iš laidų.
0: Taip. Tai žiūrėk, yra Swamp Festas toks festivalis ir nėra jis labai žinomas, nes yra nekomercinis, bet kiekvienais metais prisirenka labai daug žmonių. Tai vat, tai tarkim, dabar mes esam eteryje ir ką galėtum pasakyti apie Swamp Festą, kuom jisai kitoks ir kodėl verta jį važiuoti?
1: Labai geras klausimas. Aš manau, kad šitas klausimas ir vat kaip tu jį suformulavai, jis ir apibrėžia, kodėl tas festivalis toks truputėlį kitoks ir galbūt nėra tiek žinomas ir tiek populiarus. Gal net ir nelabai norisi, kad jisai taptų ten didžiuliu ir milžinišku festivaliu, nes vienas dalykas, mes jį vadinam darbo ir poilsio stovykla. Tai darbo ir poilsio stovykla koduoja tokį dalyką, kad yra laukiami žmonės, kurie nori prisidėti prie festivalio darimo. Ne tik atvažiuoti kaip svečiai ir ten išversti bambą arba klausyti grupių, bet tiesiog kiekvienas atvažiuoja su savo kažkokiu indėliu. Šiaip labai nemaža dalis muzikantų pačių, kurie groja scenoje, paraleliai daro, tarkim, daro barą, ten daro virtuvę, daro kažkokios pramogas vedą ir taip toliau ir panašiai. Čia toks mažas nukrypimas, girdėjau praeitų metų, jau pasibaigęs buvo festivalis ir buvo likusi viena savanorė, nu, ten keletas tų savanorių, bet girdėjau tiesiog, eina mergina, savanori, skambina tėvam, prisiduoda, kad vis dar yra festivalį ir pasakoja. Ai, tai sako, jie čia patys groja, patys festivalį daro. Tai žodžiu, toks tas festas. Darbo ir poilsio stovykla, nes mes patys statom tą festivalį. Mum nėra kas suvažiuotų ir pastatytų. Štai šį savaitgalį nusimato Svampos trojkė. Turiu tiesiog tokius net per daug metų įsigaliojusius pavadinimus. Tai va, Svampos trojkė.
0: Tradicija jau tokia.
1: Jo, tradiciniai pavadinimai, tradiciniai dalykai. Ką dar pasakyti apie tą nemasiškumą. Aš manau, kad dar muzikos kontekstas yra toksai, kur net nėra tenai populiarių grupių. Nu, kaip. Vienuose iš pirmųjų Svampų grojo G&G sindikatas.
0: Čia populiari grupė.
1: Čia populiari grupė. Grupė Ministry of Ecology irgi yra populiari grupė.
0: Taip.
1: Na.
0: Nu jo, vieną kartą jau Maksimui prekinaus girdžiu groja Ministro Fekočio. Galvo, nu va, čia jau populiari grupė.
1: Maksimui groja Ministro?
0: Jo, kažkur
1: buvo. O va, geras.
0: Čia seniau jie turėjo tikrai big moments, kur jų gabalai tikrai buvo, nu...
1: Jo, buvo albumas populiarus, taip. Tai va, tai tokių gali sakyti, kad tarsi visi tokie mažiau, ne tokie pop, ne tokie žinomi atlikėjai, bet savo rate jie pakankamai gerai žinomi.
0: Tai jūsų yra vis tiek toksai pasidaryk pats iniciatyva.
1: Dievai.
0: Kultūra.
1: Taip, visiškai, visiškai.
0: Tai labai faina, nes tu gali ne tik tai klausyti grupių, kurių niekad nesutinki, kurios ten VIP zonai, bet čia atvažiuoji festivalį ir žmonės matai ant scenos ir šiaip tūsinėsi su jais, kai jie negroja, nes
1: gali...
0: visi kažką organizuoja, kažką veikia,
1: taip.
0: Juos gali matyti.
1: Taip, ir jie neturi, žinai, ten kažkokio atitverto backstage'o ar atitvertos teritorijos, jie būna visi kartu tarp tų atvažiavusių, nu žodžiu, kaip normalūs tiesiog festo lankytojai. Tai tarkim, gali vėlai naktį prie laužo šnektelėt su Alina Arlova, kuri beje irgi populiariai atlikėjai.
0: Kitais metais.
1: Taip. Tai va, bet jinai grojo irgi praeitis metais ir jo, čia buvo vienas iš tokių irgi gražių momentų, toks jau tikriausiai ankstyvas rytas, reikėtų sakyti. Ir sėdė Lina, ir sėdė pašnekovas, ir jie diskutuoja.
0: Geras.

0: Tai šiemet, čia prie tų metų daugiau ir ankstesnių ten, bet šiemet pažiūrim headlinerius, nes dėl techninių kliūčių turbūt mes neskelbsim, ką grosim, o ką grosim tai iš line-upo šių metų, nes pažiūrim, šiemet groja, man patiko Turbo Reanimacija, vieni iš headlinerių.
1: Aha.
0: Tada čia šeštadienį.
1: Taip.
0: Penktadienį bus Toro Bravo.
1: Taip.
0: Dr. Green.
1: Taip.
0: Tada vėl šeštadienį, lapkričio 20-osios orkestras. Čia visi iki skausmo žinomi pavadinimai. Kodėl tu sakai, kad nepopuliarios grupės?
1: Nu kaip, jos populiarios savam rate, bet aš manau, kad, kaip čia pasakyti, tie headlineriai, jie kažkaip yra tokia dar viena tradicija, kad headlineriai labai dažnai tie patys. Lapkričio 20-osios orkestras uždaro šeštadienio programą.
0: Doktor... Jau tradicija.
1: Jau tradicija. Nu, buvo ten vienas svičas, bet Grynai, po Dr. Green po tokio atsikūrė, uždarinėja penktadienio programą. Toro Bravo irgi yra ne vieną kartą groja. Turbo Reanimacija atsikūrė šiemet, gal praeitų metų pabaigoje, tai iš karto buvo įtraukti į programą.
0: Taip. O, pavyzdžiui, vėl penktadienį Arklio gale. Man daugiau, vat, pavyzdžiui, yra, mes čia turim programą prieš akis, headlineriai, kur 10-11 groja, nes kur jau uždarinėjo, tai jau taip vėlų būna, kad ten jau irgi toks būna jau, žinai, nu, headlineriai per patį pyką, o kada smagiausia klausyti, tai apie 10-11. Tai, žiūrėk, Arklio gale yra penktadienį. Jie kažkaip jau atgroja savo paskutinį koncertą, o štai vėl groja programui. Ar aš čia blogai gandus interpretuoju?
1: Ne tokie gandai. Arklio gale neiširo, tiesiog jų vienas iš muzikantų išėjo ir jie dabar mažesnius sąstatų. Bet Arklio gale irgi yra groja ne vieną kartą Svamfeste. Nu, čia dabar, kai taip šneku, tai atrodo, kad čia tos pačios grupės. Bet yra to, yra. Bet aš dar, žinai, grįžčiau prie to tavo paminėjimo, kad 10 valandą. Nu, tai 10 valandą yra, nu, vaikų laikas. Nu, bent jau, nu, kaip, galima jį ištemti iki 12, tikrai. Nors vieną ne. Vakarą.
0: Ne, tai pirmą vakarą, žinoma, antrą būna jau sunku.
1: Nu.
0: Sunkiau. Bet, ne, pat, pavyzdžiui, manau, šeštadienį didesnis yra svoris, nes dar reikia paminėti tokias grupės, kaip Turėto sindromas, kurie niekad nebuvo nustoję grot.
1: Taip.
0: Ir vis dėlto jie yra nauja grupė. Lyginant su Turbo Reanimacija, kurie groja po jų.
1: Turėto sindromas?
0: Nu.
1: Nu, čia...
0: nu, jau jie, kurį laiką groja, nėra nauja grupė ir labai šiaip...
1: Palauk, aš jeigu dabar galiu suklysti, bet jie minėjo kažkokį tokį labai apvalų skaičių, tai, mėly draugai, pataisykite mane, jeigu aš suklysiu, bet tas skaičius buvo apie tai, kad jie groja jau 10 metų?
0: Galbūt.
1: Taip.
0: Galbūt. Tai Jack Turbo Reanimacija groja kiek? 30? Nu, su pertraukom.
1: Tai jie labai ilgas pertraukos pas juos. Aš manau, kad jie pagrojo ten kokį gal 10 metų ir po to kokį 20 metų nebegrojo.
0: Nu, gerai, gal tą laiką reikia labai reliatyvų.
1: Jo, labai.
0: Bet dar toks pavadinimas yra Lucky Strike.
1: Oi, aš labai...
0: Beje, pertrauksiu, praeitą laidą punktyru, mes prisikvietėm pagaliau Lucky Strike ir padarėm intervą. Visada galima punktyru įrašų susirasti mix Klaudė, kur perklausyti visą jau kiek punktyrai 3 metus eina. Klausyk, ar aš gal nejaučiu laiko, nes man atrodo viskas taip nauja, bet iš tikrųjų jau taip metai, žinai, slegia viską. Gal net daugiau, nes...
1: Aš manau, neskaičiuokim.
0: Tai gerai, apie Lucky Strike.
1: Oi, nu apie Lucky Strike. Tai Lucky Strike, mes praeitais metais turėjom tokią intenciją sukviesti visus į Skylės jaunuomenę. Ir padarėm fresh sceną. Fresh scena, žodžiu, pati idėja netgi buvo tokia, kad atvažiuoja jaunuoliai, patys pasistato sceną ir patys pagroja. Ir ta scena buvo ne, nu, tokia nauja scena, ne iš tų anksčiau buvusių. Kiek pamenu, ir tavo grupė grojo toje fresh scenoje.
0: Jo, tai buvo mūsų debiutas Svampė.
1: Taip. Ja. Tai grįžtant prie Lucky Strike'ų, aš atsimenu, rašiau postą į Svampą apie Fresh Stage'ą ir rašiau, kad tai yra Fresh grupės, nors kai kurios iš jų nebuvo labai fresh, tai viena iš jų buvo Lucky Strike'ai. Bet šiaip tokia tradicija, kad grupė iš tikrųjų labai dažnai ateina į Svampą ir nu, retai, kad grupė ateitų į Svampą nuo didžiosios scenos. Tarkim, lapkričio 20-osios orkestras patį pirmą kartą grojo sekmadienį baro scenoje po stogu. Ir nepasididžiavo kažkaip, tai visiškai ten...
0: O papasako, kad klausytojams baro scena, tai čia kažkokia mažesnė scena.
1: Jo, mažesnė, dabar jos nebūna, dabar būna sekmadienio, kaip čia pavadinti, tokia scena ant žolės ar ant smėlio, gal net labiau reikėtų sakyti, bet tada buvo, nu kur dabar baras yra ir stogas, tai vat po to stogu grojo ten. Dabar, jo, irgi taip biškai man taip, aš galvoju, tada jau čia buvo net vienas kartas, kada orkestras grojo vieni, o vienas buvo battles su Majestics tokia grupė. Mhm. Tai labai neblogai buvo tokia grupė. Tai va, tai jie tuo metu, tai ką aš noriu pasakyti, kad tikrosios Vampo grupės pradeda nuo mažesnių scenų. Tai štai Lucky Strike yra labai puikus nu, įrodymas to. Pagrojo fresho scenoj, šiemet jau lipo ant didžiosios scenos.
0: Daro greit karjerą.
1: Oi, karjerą greitai daro. Greitai vyrai yra. Dar jeigu taip greitai merčą pasidarytų, kurio labai laukia.
0: Gal ir praturtėtų.
1: Gal ir praturtėtų.

0: Grįžtame į eterį su Jurga, viena iš organizatorių. Jūsų organizatorių ten yra daug, nes, pavyzdžiui, praeitais metais, kai aš norėjau galbūt pakviesti ką nors organizatorių pašnekėti, buvo sunku surasti tą pagrindinį žmogų, žinai, kuris, tai nėra tokio pagrindinio žmogaus. Kaip ta jūsų organizacija veikia, gal gali paatvirauti?
1: Tai viskas veikia kaip ir viskas veikia šitoj bendruomenėj. Tai yra tokia grupė žmonių ir nėra čia jokios hierarchijos ir nėra, žinai, ten piramidžių priklausomybė ar panašiai. Bet yra vienas idėjinis lyderis, tikrai los. Arba dar kitai vadinamas šeiminykų, nes jis yra pačios tos erdvės, pačio to, nežinau kaip, pačios pelkės savininkas yra ir iš esmės festivalis vyksta jo kieme. Tai va, tai, bet muzikinė programa irgi labai priklauso nuo Krylo skonio. Pavyzdžiui, nu, čia taip jau paatvirausiu, bet tarkim pavasarį Kestą apima romantišką nuotaiką ir jis būtinai pakviečia kokią vieną ar dvi grupės kokio tokio melodingo post-punko pagroti.
0: Taip. Jo, yra tokių grupių, kurių mes neminėjom, nes punktyrai laida apie punkroką, bet pavyzdžiui, paminėsiu porą vardų, kurie gros šiemet. Tai yra Elnio Rago Miškas. Nu čia rokas.
1: Nu, rokas, galim taip. Good kartais būna damage. Rokas. Šitie grojo.
0: Stoneriai grojo.
1: Jo, bet jie grojo, nepamenu, praeitais metais jie grojo.
0: Aš pamenu gerai, aš žinau šitą grupę.
1: Taip, ant tos smėlio, sekmadienio scenai.
0: Bet jie stoneriai grojo, gerai.
1: Jo.
0: Tada yra Stranguliatorius, metalo scena.
1: Oi, bet Stranguliatorius yra jau tokia brandi grupė
0: jo.
1: Šiaip jie labai mėgstami čia viso šitos bendruomenės ir ten kažkaip toks, žinai, tas nyksta riba tarp panko ir metalo su metais.
0: Jo, tarp žmonių taip, nes tu gal community visi susijungia,
1: maišosi
0: bet maišos teisingai. Bet žandrai tai vat, labai skirtingi ir vis dėlto festivalis apie pankroką, bet yra ir pasirinkti iš ko paklausyti. Palauk, disco bar yra dar DJ visa. Praeitais metais, pavyzdžiui, grojo DJ Marukas.
1: Marukas, matai, šiaip senas pankas iš senų laikų, žinai, grupės Sportas, tai jo, jisai grojo ir buvo žmonių, kurie šoko ir kėlė rankas į viršų, jam patiko.
0: Bet paklausiu, vat, jeigu, kiek čia scenų yra tam Swamp festivalyje ir vat, kas čia po ko dėliojasi, gali pristatyti?
1: Tai gerai, tai šiemet turim didžiąją sceną, tradiciškai. Penktadienį ir šeštadienio vakarai. Tai pažiūrėsim, kada ten nuo 7 pras,

0: prasideda, jo. Tai nuo 7 iki vidurnakčio arba netgi vėliau abu du vakarus, tada yra ta baro didžiai scena, kur, žinai, nu vien pankroku gyvas nebūsi, reikia biškai ir pašokti. Mm. Tai tada bus tas vadinamasis disko baras. Vieną naktį groja Kala Sound System, tai yra mūsų seni draugai, kurie iš esmės stato aparatūrą Kala Sound Systemai ir jie turi irgi tradiciškai iš tikrųjų vieną naktį jie groja iki 6 ryto. Mhm. Tai tiem šokėjam, kurie nori šokti per naktį, tai yra ir dvie pašokti. Nes ne visi eina po 10 miegoti. Kiti gal tik atsikėlė.
1: Ai, tu manai, aš einu po 10 miegoti.
0: Nu, tai kada jau?
1: Ne, man headlinerį 10, tada dar ir po to...
0: O po to tie kiti headlinerį.
1: Tos grupės, kurių jau vėlų klausyti, nes nebūni labai sąmoningas ten išgirsti, ką jie groja.
0: Ai, nu...
1: Tada viskas okay. Plaukia, taip ir...
0: Bet tokia nebloga banga plaukia.
1: Jo. Ne, aš tai manau, čia programa gera.
0: Jo, tai be, ir mes turėsim tada be disko bare, kaip visada, mūsų tradicinį kultinį atlikėją didžiai vakarėlis. Mhm. Nes kaip gebėjo. Ir tada turėsim redaktorių, turėsim Norušį, Hilda, Paul Sednes, žodžiu, didžiai. Nes, žinai, nu, tu nori sakyti pankrokas, bet atvažiuoja žmonių, kurie galbūt nėra taip totaliai pankrokė. Mm, jie gal turi kažkokią dalį to pankroko savyje, bet, nu, pavyzdžiui, jiems labiau patinka tokia na, elektroninė muzika.
1: Jo, irgi. Žinom, tai irgi. Aš nieko netysiu. Tai
0: ne, tai netysiu.
1: Ir labai bet... gerai, pavyzdžiui, nu, tai baigėsi rokas, tada jau ten nuo scenos tvarkosi, tai tada jo. Normalu yra, didžiai perima
0: taip,
1: iniciatyvą.
0: Taip. Bet to, nu, tie patys pankai, jie irgi mėgsta pakelti rankas į viršų ir pašokti diskotekose.
1: Nu, o toliau dar yra on stage.
0: Čia... O, čia tokia mistika. Nu, kadangi mes šiemet neturėsim fresh stage'o, šiek tiek mažesnis festivalis šiemet, tai būna tokie surprizai. Tai praeitais metais vienas iš surprizų buvo grupė Sons of Swamps. Kitaip sakant. Tai ten buvo labai, labai įdomus dalykas, nes laukiam jų pasirodymą, man rodos, nuo penktadienio, o galiausiai jie pagrojo sekmadienį.
1: Ja, aš irgi laukiau. Ir žinok, nenuėjau 10 miegot, o ėjau labai vėlai miegot, nes vis galvojau, nu,
0: kada
1: aš labai laukiu
0: bus...
1: tos grupės. Taip, buvo labai taip. Įdomu išgirsti, ką jie groja.
0: Taip.
1: Tai, kai dabar žinau, ką groja, tai kaip ir chill, bet
0: taip.
1: Jo, pralaukiau naktis ten ir...
0: Nori mano istorijos variantą išgirsti.
1: Papasak.
0: Aš buvau pakviesta atlikti vieną dainą su jais.
1: Taip, ir taip, atsimenu.
0: Aš ten, tai buvo... Pirmas mano išstojimas ir aš nežinojau, kada jie gros, tai aš parinausi penktadienio naktį, šeštadienio dieną, šeštadienio naktį ir galiausiai tai buvo sekmadienį.
1: Taip, pralaikė tave ant nervų.
0: Nu, pralaikė. Nu,
1: bet tu labai, aš atsimenu, labai geras performances, tai tu esi grojusi grupėse anksčiau?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tu tokį vokalą stiprudėjai, tau reiktų į grupę.
0: Ačiū. Gal į Londoną man skristi šią naktą.
1: Jo, nu, tu čia lipi
0: padėti grupiai Les Pistuchas.
1: Jo, nu, mes savo kelią einam

0: Žiūrėk, o grįžtam prie Svampfesto.
1: Taip, tai bus sekmadienio tada vėl scena. Ta scena beje sekmadienio, aš kažkaip sakau, kad tai yra tokia tikrųjų svamperių scena, nes sekmadienis yra ta diena, kai tie, kurie jau supranta, kad jau laikas namo ir labai greitai susipakuoja ir sekmadienį bėga tiesiog, gramdo nuo savo nagų laką, kuris, nu, nes baras ten išlakuoja nagus daugeliui. Tai va, ir nu, kažkokia tokia vyksta evakuacija nu, į normalų gyvenimą. Bet yra žmonės, kurie kažkaip nenori evakuotis atgal į civilizaciją, jie drypso ant pievelės ir tada išeina tos va sekmadienio grupės. Ar ne? Ir, pavyzdžiui, prieš 2 metus eiktų baigtų grojo, jie prieš 2 metus sekmadienį grojo. Ir tai buvo toksai wow visiems, kurie buvo, vat, nu, likę. Tai ta prasme, nu, kas išskubo, tai tas išskubo, o kas nori tokio ilgesnio pabuvimo kartu, tai va sekmadienį žiūri tas grupės. Ir jo, tai praeitais metais buvo Good Brain Damage, tie patys Sons of Swamp, o šiemet turėsim tokią grupę Las Pistuchas.
0: Jo.
1: Tada turėsim nu,
0: Protocol F
1: 40.1.
0: Yeah.
1: Nu čia galėtų pasakyti. Ir
0: jeigu protokol, gal angliškai reikia skaityti skaičių. Būtų protokolas.
1: Nu, aš...
0: Anyway, čia jis toks pavadinimas. Nu, man labai įdomu, ką jie grojo, bet jo, nes aš galvočiau kokį nors... Ai, nespekuliuosiu. Bet yra ir svečių Svampfeste.
1: Jo, ir... bet tai šitą protokolą yra grindkoras.
0: Grindkoras.
1: Jo.
0: Taip. Nu, va, nespėjau paklausyti.
1: Ir, o, jo, ir dar turėsim ukrainiečių grupę Cicka. Merginų grupę. Manau, kad irgi bus labai geras šau.
0: O kaip pavyko ukrainietės pasikviesti?
1: Čia labiau buvo, kad tiesiog draugai pasiūlė. Taip patys protokolai.
0: Bet jos atvažiuoja iš Ukrainos.
1: Jo. Tai va, tai manau, kad irgi bus toks labai neblogas patyrimas.
0: Nu, labai faina. Ukrainą palaikom.
1: Taip.
0: Visom, viskom, kom galim.
1: Taip.
0: Ir dar be, va, jau paminėjom svečius festivalio iš Ukrainos, yra svečiai ir iš Latvijos. 2 grupės.
1: Tai tie, kurie yra tokie vyresni pankai, tai Inokentijs Marples yra 90-ųjų metų kultinė grupė. Nu, dabar ten tos grupės sudėties tikriausiai likęs vienas nu, vokalistas, tas vyresnis. Tai čia yra tokia, žinai, kaip pasikviesti, nežinau, net ne tėvus, o senelius. Jo, bet čia yra 90-ųjų kultinė grupė Inokentijs Marples. Buvo gerai, jų daina Amerika, fuck off.
0: O, geras.
1: Gal padainuos.
0: Nu gerai, užleidžiam jį.

0: Galiu, taip, apie, dar apie svečius. Tai yra dar vieni Latviai, All Day Long. Tai čia irgi iš senųjų punkrokerių. Jie yra tokia legendinė, irgi viena seniausių Latvijos pop-punko grupių. Nors aš dabar galvoju, reikėtų sakyti punk-pop. Man rodos, taip reikėtų sakyti, nu, nes kas yra pirma.
1: All Day Long?
0: Jo.
1: Bet jie ten su pučiamaisiais grojo, kiek atsimenu.
0: Nu, vat, taip.
1: Tai toks ska-punk.
0: Nu, vat, pats jų toks.
1: Jo.
0: Žinai, čia tarp tų žanrų.
1: Gerai, pažiūrėsim.
0: Jo, vyksta. Ir tada yra grupė iš UK, Sewer Trench, ir ten tokia labai jau tarptautinė grupė, ten beje yra lietuvių grojančių, tai, žodžiu, toks true angliškas krastas.
1: O, puiku. Pradėti šeštadienio vakarėlį. Nuo
0: taip,
1: septynių.
0: Taip, taip.
1: Nu, labai intriguoja. Daug grupių ir intensyvų programą. Bet kaip ir viską aptarėm daugiau mažiau. Bet aš negaliu neužduoti klausimo, kurį norėjau užduoti. Kiek čia jau tas vampas vyksta? Ir ar tu esi su svampu nuo pačio pirmo?
0: Taip, tai gal pradėsim nuo kiek čia tas svampas vyksta. Tai pirmas svampas buvo 2013. Ir buvo 2 metai, kada svampo nebuvo. Tai nebuvo 2015 ir 2019. Ir žinai, įdomus toks fun fact. Mes su tavim dabar esam pasipuošę Swamp X 2025 maikėmis.
1: Nes, taip, buvo atėjom tokiam teminėm.
0: Nesusitarę užsidėjom vienodas maikės. Tai va, tai 25 metų komunikacija ėjo, kad tai yra 10 Swampas. Bet esmė tame, kad mes apsiskaičiavom. Tas svampas buvo 11 praeitais metais. Tai va, tai žodžiu, realiai šiemet bus 12 svampas.
1: Taip.
0: Aš nesu nuo pradžių. Ne. Aš važiavau kaip žiūrovė. Ir gal net ne į visus svampus. Bet realiai aš prisijungiau kažkaip jau taip, kai ir ėmiau daryti dalykus šiek tiek, tai 20-ais.
1: Mhm.
0: Tai va, tai jau 6 metai.
1: Taip.
0: Šiaip aš nuo baro pradėjau.
1: A, nu jo, tave galima prie baro sutikti.
0: Už baro.
1: Už baro, teisingai.
0: Labiau už baro.
1: Jo, čia mano miskomunikacija. Bet
0: ir prie baro.
1: Nuo 13 metų.
0: Taip, nuo 13.
1: Anksčiau būdavo, nes aš kaip matau, tai Svampfestas yra vienas pagrindinių Vilniaus ir Lietuvos pankų vasaros festivalis. Vienintelis lykęs. Gal vienintelis, gal vieno ir tai reikia, žinai, nu, nes tipo, kiek čia tu
0: pankų, ar
1: jo,
0: ne?
1: Tai jis iš tikrųjų, net jūsų informacijų yra, kad atvažiuokit pažiūrėt, kaip pankai gyvena, ir tai nėra paslaptis. Ir anksčiau būdavo kitų festivalių, tokių kaip Darom, po
0: taip,
1: to Padarom.
0: Taip.
1: Ar man klausimas, ar Svampfestas išsirituliojo iš tų festivalių, kurie būdavo prieš jį? Ar tiesiog jie numirė ir kažkas jame iniciatyvas ir padarė naują?
0: Mm-hmm. Nu, matai, aš manau, kad mes visi galim sakyti, kad mes kilę, žinai, iš Darom festivalio, nes ten yra tie patys žmonės, kuriuos sutiksim ir Svampfestą. Aš tai, pavyzdžiui, Dominikas iš Dr. Green, Mindaugas iš Dr. Green, ta prasme, Greenų Hebra ir darė tą festivalį. Micius iš Lapkričio 20-osios orkestro. Tai yra ta karta 90-ųjų pankeriai. po to tie festivaliai užsidarė, bet tie žmonės niekur nedingo. Jie liko bendruomeniai, jie arba groja patys, arba eina į koncertus ir jie atvažiuoja į Svampą. Ir kadangi visi, bet čia yra toksai dalykas, kur nu, tu nuvažiuoji kokius 2-3 kartus į festivalį ir po to tau jau niešti rankas kažką daryti, nu nes ką ten, nu tipo, negi tu ten gulėsi visą laiką, ne, geriau ką nors padarysi. Mhm. Tai eini, pavyzdžiui, žinai, šeštadienį gali būrelį pravesti draugam, žinai, ten, nežinau, mazgų ryšimo, arba radijo ryšio, arba, pavyzdžiui, šachmatai. Ta prasme, man yra vienas iš gražiausių vaizdų šeštadienio, tokia vidurdienis ir prie šachmatų lentų palinkęs kustos, skiauterėtos galvos ir tenai dėliojo šachus ir matus ir, nu, žinai,
1: tai
0: neatrodo, kad jie ten visiškai pragerė tas savo pilkasias lasteles.

0: Dar žinai, vat, tie mano minėti 2019 Svampas nevyko, nes vyko kitas festivalis Green Happens, kuris buvo, kuris punkerių buvo ir iš esmės Svampas nutarsi, nu, žinoma, ten tikriausiai ir daugiau susidėjo aplinkybių, bet iš esmės užleido Green Happens. Aš manau, kad galimai du pankroko festivaliai Lietuvai yra per daug.
1: Jo, jo.
0: Faktas. Nors, iš kitos pusės, dabar pažiūrėjus į tą jaunuomenę, nu, kur taip nuo 13 metų, ane? Va, grįžta skiauterės, aš nemačiau, va, per vieną paskutinį koncertą skylėje, kažkaip pasidžiaugiau dar draugui šalia stovinčiam, kad nebuvau mačiusi Dead Kennedys našyvkės, nu, bet ten didžiulė tokia ant nugaros, ant kožos, tai nebuvau mačius, nu, nežinau, kiek metų. Labai daug metų Dead Kennedys našyvkės nemačiau.
1: Te.
0: Ir va, grįžta ant jaunų, ant jauno žmogaus nugaras buvo, va, šitas, nežinau, kaip lietuviškai našyvkė.
1: Ansiuvas.
0: Ansiuvas.
1: Taip, lietuviškai.
0: Mm-hmm. Ansiuvas. Tai va, tai jeigu šita karta nepames pankroko idėjų, tai tada tikriausiai reikės ir antro festivalio.
1: Mhm. Nu jo, šiek tiek užaugo nauja karta.
0: Taip.
1: Ir Fresh Stages praeitis metais ir buvo naujai kartai, nes jie Taip. Jau turi savo grupės Taip. Ir savo, žinai, sceno žmonės.
0: Taip.
1: Taip. Bet, vat, norėčiau prisiminti praeitų metų tokį, kaip tu pasakai su šachmatais.
0: Taip.
1: Man labai patiko alaus joga.
0: Beer joga.
1: Ar bus šiemet alaus joga?
0: Tai yra vienas iš geresnių dalykų, ta prasme mergina, kuris sutiko padaryti, nes mes nu, turėjom, tas pasiūlymas jau kabojo kokius keletą metų, buvo viena entuziastė, bet jinai vis kažkaip po festivalio iš karto parašydavo, kad norės daryti kitą festivalį beer joga, bet kai parašydavom jai ten nuartėjant festivalį ir vasarai, nu, jin turėdavo kitų reikalų. Ir štai praeitis metais atsirado kita mergina su beer joga ir nu, nice. Ta prasme, tai yra labai įdomus patyrimas.
1: Geras. Tai klausyk, reikia kažkaip jau ir apibendrinti.
0: Uh-huh.
1: Tai,
0: smagu čia plepėti su tavim.
1: Labai faina, galėsim dar pratęsti, jeigu turėsim eterio laiko. Bet aš noriu apibendrinti, in case of emergency. Žiūrėk, tai apšnekėjome daug gerų grupių. Gros šiemet ir senų, ir vidutinio amžiaus, ir jaunų. Tada bus visokių įdomių veiklų, dar ir futbolas. Ir
0: oi, visada, tarau. Sportas tai visada, ir tinklinis būna, ir frisbis, jo.
1: Taip. Taip. Tai vat Liepos 3-5 dienomis, tą Taip. Savaitgalį, visus kviečiam į Svampfestą, nes renginys yra atviras visiems, kurie nori pamatyti, kaip tas pasidaryk pats renginys vyksta. Ir daug yra visokių veiklų, ir daug geros muzikos, nu, mum geros. Bet noriu paklausti žmonėm, kurie norėtų atvykti, kur rasti visą informaciją, nes mes daug šnekėjom ir vis tiek visa ta informacija yra kažkur surašyta. Tai pagrindiniai jūsų festivalio informacijos šaltiniai.
0: Tai žinoma, yra socialiniai tinklai, Instagramas, Facebookas, tada mes turim puslapį, ačiū, kad padedi jį kultivuoti, swampfest.lt ir aš tai, žinai, gal taip norėčiau rezumuoti, kad jeigu dar iki šiol nežinai, kas yra Svampfestas, bet jauti savyje vidinį panką, tai atvežk tą savo vidinį panką į Svampfestą, bet nepamirš pagrindinės taisyklės, kad anarchijos taisyklės, kad tavo laisvė neturi trikdyti ir trukdyti kito žmogaus laisvai. Taip, kad atvažiuok, atvežk panką, bet sugyvenk su kitais pankais.
1: Mhm. Pažadink panką savyje, bet perskaityk yra
0: taisyklės.
1: Puslapyje,
0: taip.
1: Kuriame informacija šiaip vėluoja negu socialiniuose tinkluose, bet nu, taip gyvenam, nu, taip socialiniai gyvenam. Tinklai yra greitesni. Tai yra visas peidžas taisyklių, kurias yra rekomenduotina perskaityti prieš atvažiuojant į tokį renginį, kuris nėra komercinis ir kur nėra apsaugos, kuri aiškina, kaip ką daryti ir kur nėra viskas su kramtyta ir patiekta ant lėkštutės.
0: Ne, ne, tu pankas tavo vidinis turi atvažiuoti. Bet,
1: unikalus festivalis.
0: Taip, unikalus. Bet žinai, savi... Savo susaugo geriau negu nuomotą apsaugą.
1: A, nu, tai, jo, tai.
0: Bet tai labai saugi vieta iš tikrųjų. Tai.
1: Gerai.
0: Atvažiuokit. Tai,
1: jo, kviečiam. Ačiū, Jurga, kad prisijungiai šį vakarą pašnekėti apie šitą svarbų įvykį, nes visi labai ruošės paskutinį metu, tik apie tai ir šneka. Viena tokia detalė, jau praeitais metais ir šiemet vis ateina gandai tokie, kad nu, jau nebebus. Ar čia yra kažkoks toks specialus veiksmas, kad įvertintum tai, ką dar gali gauti, nes gal kitais metais nebebus, ar yra iš tikrųjų tas laikinumo vis dėlto... stiprus jausmas.
0: Yra tas laikinumo jausmas, bet na, mes jeigu apsidairytumėm aplinkui, tai didieji festivaliai užsidaro. Labai, labai. Net bliuzo naktis girdėjau šiemet nebus. Tai laikinumo jausmas yra, bet kai, kai tu žinai, kad viskas yra laikina, tu kažkaip labiau džiaugiesi tuo, ką turi. Tai kol vyksta svampas, tol jis vyksta. Kai jisai nustos vykti, tai jisai nustos vykti.
1: Negali prognozuoti.
0: Nieko negali prognozuoti šiais laikais.
1: Tai va, pakviesim šiemet ir nieko nežadam kitiem metam. Teisingai?
0: Nu tai ką čia su pažadais? Pirmiausia, atbūkim šį festą ir tada jau žiūrėsim dėl tų kitų metų.
1: Taip.
0: Tai va, tai ačiū tau labai, kad pakvietei mane pašnekėti, labai smagu buvo paplepėti.
1: Taip, iš tikrųjų viską jau kaip ir apšnekėjom, tai metas atsisveikinti.
0: Nu.
1: Gerą vakarą visiems.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Greg Giraud.